sidugu helayahaye jacayl halis weeyo cilmi ba waakii hog dhigaye hodannamaba oge sidugu